i en podcast-episode. Da kan du nemlig gå inn på NRK Radioappen og høre episoden, for jeg har nemlig de beste episoderne med de beste gjestene da. Så du kan ta og sjekke det ut. Og hvis du føler at vi enda ikke hadde en gjest som du føler vi bør ha, så kan du nemlig gå inn på NRK Radioappen, enten på 98 eller her på Fløy med Frank Mo, og skrive den gjesten du har lyst på. Så tar vi det inn, og så kan vi prøve å fikse det så godt vi kan da. Men vi har jo fått Erna, så vi kan få hvem som helst, kan vi ikke?